Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun para pemirsa sugeng dalu so sugeng pangan malih lumantar kiaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Aji ing pangajap mugi kiaran menika saged andadosaken syukur naning pengalih panjenengan sedaya lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang Mocopat. Ananging seringipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kepareng langkung rumiyin, kula nyuwun agung ing pangapunten rumiyin dumateng para pamirsa sedaya. Mboten nama kula umawantun lan cumantoko utawi keminter menapa malih nguroni babar pindah menika mboten ing babagan Mocopat menika. Kula namung adapur kedaya saking raos adik kula ingkang kadreng kepengin nderek anguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula namung cumadong dawuh saking RRI Purwokerto supados ngisi program siaran apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar utawi tembang Mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wedal sakmenika nuninggih sekar gambuh laras peluk patet 6. Para miyarsa sutresna budaya utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Ananging saringipun kawula ngapresiasi tembang gambuh kepareng kula badhe nyekar Mas Gumambang laras peluk parat barang ingkang minangka pambuka. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

ing RRI Purwokerto. Pindah malih kekidungan Sekar Maskum Mambang Yekti.

semoga apresiasi tembangmu cepat gambuh laras peluk part 6 kita wiwiti dumateng para sutresna budaya lan boten supe dumateng para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan ingkang ngerso nyerat apresiasi tembang menika sumangga kita dereaken sekar gambuh laras peluk part 6 kawiwitan saking titi laras kepareng kula waosaken rumin titi larasipun

makaten para miyarsa, ungeling tembang gambuh laras pelog padhet nem. Lajeng sak menika ngancik dumateng apresiasi tembang gambuh menika. Paugeran Sekar Gambuh saben sak pupuh utawi sabait nggih, utawi sak bagit niku wonten gangsal gotro utawi gangsal larik. Iya Dadik nggih. Lajeng guru wilangan lan guru lagunipun Sekar Gambuh nggih. Guru wilangan lan guru lagunipun gotro setunggal menika nggih kagungan pitung kecap dawah swara U nggih menika gotro setunggal. Nggih. Contohipun wau menika nggih. Sekar Gambuh ping catur niku nggih wonten pitung kecap niku. Sekar Gambuh ping catur tur niku dawah swara U. Nah niku dados gotro setunggal utawi larik setunggal menika pitu U nggih menika tuladhanipun. Lajeng gotro kaping kalih menika kagungan 10 kecap nggih dawah swara U nggih tasih dawah swara U nggih. Contonipun nggih kang cinatur polah kang kalantur. Kang cinatur menika jumlahipun wilangan pinten nggih sekawan. Lajeng polah kang kalantur ditambah 6 nggih polah kang kalantur dados sedasa. Lajeng tur niku nggih lantur niku tur dawa swara U nggih dados kang cinatur polah kang kalantur niku sami denden nggih 10 U. Lajeng gotro kaping 3 nggih tanpa tutur katulo tulo katali menika jumlah wilanganipun menika 12 nggih dawa swara I. Lajeng gotro sekawan nggih gotro sekawan menika kadaluwarsa katutuh. Nah menika dawah nggih utawi jumlah wilanganipun menika 8 U nggih. Lajeng gotro kaping gangsal utawi gotro bungasan nggih kapatuh pandadi awon. Nah menika nggih kapatuh pandadi awon nggih jumlahipun menika wonten nggih 8 kecap nggih dawah swara O. Nah menika nggih nah menika wau gancaranipun utawi nggih guru gotro utawi guru wilanganipun. Nah menika kantun gancaranipun cakupan Sekar Gambuh ingkang kaping sekawan. Ingkang isinipun nggih mratelakaken ing babagan pakulinaning lare ingkang tumindak mboten sae. Lajeng kebanjur nggih kebablasen. Nah niku nggih menapa kemawon ingkang kebablasen mestinipun nggih mboten sae. Nggih kadosta nggih dedaharan nggih kenaken lajeng kebablasan mestinipun malah mboten enak malah saged ugi ndadosaken penyakit nggih menika salah satu galing tuladanipun nggih ing mongko lajeng dados pakulinan anu mboten sae kok dados pakulinan niku andalari mboten sae tundonipun nggih menika. Nah para miyarsa sutresna budaya samangke prayogi kepareng badhe kula sekaraken. Kawula sekaraken menika nggih, mangke kantun kula ambali dipun utawi gancaranipun.

yang tidak baik itu. Kramanipun ing mongko menawi sampun dados pakulinan. Nah, iki wonten gandengipun kali ngandhapipun nangken iki. Nggih. Menawi sampun dados pakulinan, iki kontro kaping gangsal lajengipun nggih. Kapatuhan dadi awon. Nah, kebiasaan bisa berakibat buruk. Nah, iki pakulinan ingkang boten sae menika saged dalari boten sae. Nggih. Boten sae niku nggih. Antawisipun nggih beri-beri sanget, nggih. Ingkang dados rugi ning liyan, nggih, dados kapitunan ning liyan, nggih. Nah menika wau gancaranipun cakepan sekar gambuh ingkang kaping sekawan. Ingkang isinipun mratelakaken ing babagan pakulinaning lare ingkang tumindak boten sae, nggih. Lajeng kebanjur kebablasen. Ing mongko lajeng dados pakulinan niku anjalari boten sae tundonipun. Ampun ditiru nggih. Nah, menika dados boten sae. Menapa-napa anu boten sae dipun kulinakaken menika biasanipun mangke pokoipun boten sae. Para miyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan. Ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun apresiasi seni tembang mocopat ing wekdal menika kula cekapi semanten tumin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika saged nambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Nggih. Lah menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Saengga ingajengipun saged dados bibit ingkang bobot kangge generasi penerus ing babagan seni tembang mocopat. Nggih. Amargi menapa? Seni tembang mocopat menika isinipun ngemuraos lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur. Kadosta tindak tanduk saged sae, nggih. Tingkah laku ing sae ingkang andhap asor menika langkung sae. Angajeni dateng kapernah sepuh ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Mila sekar-sekar menika wau nggih tembang gambo menika dipun apalaken nggih para putra lan putri nggih mangke dados nggih swantenipun saged sae lan saged meneb lan ngertos menapa isinipun mocopat menika nggih. Kusana kula Rustam Haji pangasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit. Lan mugi-mugi saged pinangi malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.